0: Na om di jack can kakra bi na it said the
1: dada
0: na fi sa sudan dai om kan na dia a man ne man ho bo se ukọ
1: shell na ka se mo ja wo mo
0: fresh na na akọ no za